Biamen kira pasal waya kena kena kuantik kena kena kena tiara mon tetemaro. Kena koka kau wapai uru kaki suan temakuri. Otang iri ni kena kuam tang tang. Reita kima Biamen yon ta namba. Ake wanua ake ake. Is wano watenua. Tenua awawawa. Ke email na kon complaint@biamen.co.nz. Kapan kona harap ni reita kima the Broadcasting Standards Authority. The number. Ake wanua ake ake. Tenua onowa onowa. Rewa rewa onowa. Ke na kon na your website. bsa.govt.nz. Hari ini kena kuakita yon tang tang. Wabu kita pung mentetai ari kena kuakita kena kuakita kena kuakita kena kuakita kena kuakita kena kuakita kena kuakita kena kuakita kena kuakita kena kuakita kena kuakita kena kuakita kena kuakita kena kuakita kena kuakita kena kuakita kena kuakita kena kuakita kena kuakita kena kuakita kena kuakita kena kuakita kena kuakita kena kuakita kena kuakita kena kuakita kena kuakita kena kuakita kena kuakita kena kuakita kena kuakita kena kuakita kena kuakita kena kuakita kena kuakita kena kuakita kena kuakita kena kuakita kena kuakita kena kuakita kena kuakita kena kuakita kena kuakita kena kuakita kena kuakita kena kuakita kena kuakita kena kuakita kena kuakita kena kuakita kena kuakita kena kuakita kena kuakita kena kuakita kena kuakita kena kuakita kena kuakita